0: le subetse motheletsi ke tshelametsotso re jwa ireng ya botshelela ke la bonele hono ke la masome tharo kgwedi ke ya July ke ya Mandela ngwaga kwa ke dipedi masome pedi tshela le ke lenano la tlhokwa la tsela la mantsiboam ka gore alo ke sa busa ke re thobela-thobela le tamišwa ke nna Peggy Matšhitela gotlhe fa o le ka ba go le theleditse le go thega lenano le le le gona ke setlwaedi re thoma ka go mo leboga ke mpho morwa se ka moka ka ditaba tša iri ya botshelela re leboga le setlhopha sa ntšhirogele ke poelano le sekhumbuzo a ke noši motheletši le mantsibeng a lekgono ke sa swarišane le Beatrice Tšhilwane šo wa le tamiša
1: ke go leboge Peggy tame magagešo gotlhe fa o le theletšego le gona lenaneo la tlhokwa la tsela le nna ke re tameng le tamišwa ke nna Beatrice Tšhilwane mantšiboeng a lekgono go la tlhokwa la tsela leo le tšweleditšego fa ke batšweletše Eric Mašao le Mabaloi Mabitsela motšweletše metšhining Pontsho Mohlola batšweletše bagolo Matsheko Malatši le Shibu Mašamaite motšweletše phetiši ke Mapitse Botlhoko tše dingwe tša tšeo le ka go di letela go tloga gabjale go fitlha ka iri ya bošupa di akaretša tše kgotla phetiši la African Union le dumela gore bothata bja bofaladi ke engwe ya ditlhotlho tše dikgolo tša kontinente Lieutenant General Arthur Peter Adams o thwetšwe bjale ka komišenara wa maphodisa yo moswa ka porofenseng ya Northwest maphodisa ka Limpopo a swere bafaladi ba go tlhoka mangwalo a maleba ba go feta masometlhano ka Louisstrichet Union ya bašomi NUPSO ka Limpopo e re dikolo tše dingwe tša tlase ka sedikonthuto sa tubatse seleteng sa sekukune ga se tša hwetša dijo tša lenaneo la phepo dikolong go tloga mola dikolo di bulwago tlhogopeledišano ya rena mantšibong a lekgono molatofatšwa wa boraro tshekong ya polao ya Senzo Meiwa Mthobisi Ncube o botšišitše gore ke ka lebaka la eng seopedi Kaylee Khumalo a sa sekele molato wo o ka tšweletša maikutlo ka yona temana e le tše dingwe tša dintlha tše re di šeditšego go tlhokwela tsela ka go romela kgatišo ya lentšu go WhatsApp line ya rena 078-459-1988 goba wa rengwalela letlakaleng la Facebook di-postcast tša rena le tšona di a kgomanega go websaete ya ditaba ya sabc.com ge o fetile ke tše dingwe tša ditaba o ka ya gona wa kgomanela tšona wa ditheletša gopola motheletše re tlhokwala tsela ka wena theletšo ya gago lethekgo re ithabela ka metlha
2: ga ke sa gopola dithoetše ke bego ke di gopela fela ke gopola kobo e katakatelwa ka mathoko a ka ge ke sena go swarwa ke boroko di-voice note tše di bego di re o ntiletše ge o fitlha mo yago ngwanaka o phetše bophelo bjotlhe bja gago o ntšhireletša le ge o se sa le gona lefaseng tšhireletšo ya gago ke sa ekwa ke a leboga mma
3: tshepa Capitec cover nakong ya poloko le matšatši ka moka a latelago Capitec Life Limited ke life insura yeo e nago le license ebile ke FSP 54090 yeo e lego molaong go latela mabaka le dipeelano
4: bjale ke nako ya go dira tša dintšhi kudu Jabones Pizza Real Deal Loaded e tsene dipapading gomme ga e bapale ka go itšhireletša e tlatše ka nama ye e okeditšwego gabedi ka R35.90 fela kgetha magareng ga barbecue chicken Jabones chicken and spice